Okay, katugeze kwa nukulaba nti tufuna ebikulu ebi mkwe ebi ebigambo ebi ogedwa abakulu okuva mu kibiina cha NID ate botulabe chichi che bagamba ku nsonga ezi fananyeko bwezi tyo obulya katufune ku maloboozi gano.

debita bibadde bitya mu parliament motegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babakabo biki biba kuteeseza nsonga kiziwogerako n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo biki ebifudde mu parliament omubaka wo biki byakuteeseza bibadde bitya mu parliament buli lunaku okuva ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 ezakawungeezi.

0: asambe ekikopo kino obanga atendeka ekikopo kino jukira mu mwaka agwali gwa 2014 na season yeyo kwa mpira timu ya Real Madrid yamuko mpira juki yali wali ku timu ya Sevilla abamu kwa mpira goal zali 2-0 ate mwaka gwa 2015 timu ya Barcelona yamukuba mpira timu ya Barcelona yamukuba mpira goals zali nyakutano actually mpira gwagera ne extra time yali wali ku timu yali ya Villarreal ne season ya 2-2 mugumu bili abili mugumu mwaka obogwa bili abili mugumu basamba timu ya Chelsea era jebya gwera ngabamu kubi omupira omupira kwa gwera mubunya tanu kumukaga so chagenda ne streak ye yokubante chikopo kino tachida musajja watu mukisa PSG yesembi okubanga ate ekimukola awesodo okubanga ate emukuba omupira watyo naso okubanga ate woli yao alinda asizoni enabezeko wanabanga atute ekikopo kya Champions League oba cha Europa of course ajja kubanga ate agenda kusamba ajja kubanti ajja kusamba ekikopo kino cha UEFA Super Cup ne record endala ja etabadde nungi mtendeso ono Unai Emery sakone Luis Enrique besanze mirundi ndoza besanze mirundi 12 Enrique yabadde yakakuba Unai Emery emirundi 8 miramba wabulate Unai Emery abadde yakakuba Luis Enrique emipira jabadde jali A3 sofa jadi yakamukuba abajukira omupira gwa Barcelona uyakuba timu ine ya Sevilla ogozali 5-4 mu UEFA Super Cup omupira gwa nyuma nyo ira timu ya Luis Enrique yali yo chanyo mwalimba Javier Mascherano mwalimu abasambinga Lionel Andres Messi la purga kukitini mwalimu abasambinga ba Andres Iniesta Lujan mwalimu abasambinga ba Carles Puyol walimu mpira gogwagwa agolo zali zali 5-4 timu ya Barcelona sio kubanga atio kuba timu ya Sevilla ila mu UEFA Super Cup na bajukira omupira Paris Saint-Germain uyakuba timu ya Barcelona gozi 4-0 mu first leg mpira jebya gwera mpira gwede gozi mukaga kwemu mwaka kwa season yali ya 2017 wao ampozi anomundi ogwadda ko mu UEFA Champions League quarter finals season ya 2022-2025 timu ya PSG yakuba timu ya Aston Villa goal zali 5-4 omugate anolwecho a record yaba denunjo kutwaliza wamu kusaidi ayamu sajja mukuru ono kusaidi ayamu sajja mukuru ono Unai Emery a record yaba de anunjo kutwaliza awamu anolwecho sajja de mebajja akakananga bamukubye omupira watyo anaviramu awo anga nansubuga ayoche mamba kubanga abatagenda kujiria katisoke atuve ko mbulango ati tukomeo
1: Funkiso wa Palo Africa Radio Bili abili mumukaga Akuye kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira cheto Obundi webo Wete kiteke Lindirida Fungi za tukole Bili abili mumukaga Akuye kodi Lindirida
2: Uwangi Uwangi Oliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kira naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gesi genkuwa. Kwekoze saka unga.

0: yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق